Ja, det är ju ja Anderson och Chapinion Arizona det nascha. Arone ja Native Bible Radio i sin.